svar som når, det som når, det som bogi bogi bogi bogi bogi svar. Stein og tvæt se næse kiram, se na dere mine na prema shiram, se på svoj pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo od vas norit.